0: الکی کی یہ خوبصورت سی آواز اینڈ واٹ اے لولی ٹریک اٹ از. یہ پیارا سا گانا تو میں نے آپ کو سنا دیا, لیکن یہ جو بہت خوبصورت سا دن ہے, ذرا اس کی بات ہو جائے.
1: مرچی انشو
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Well, aapki zindagi mein mithas ke saath spice ka tadka lagate hue ek bar phir se aa chuki hu. And iske saath hi koi to nayi shuruaat hai jo aaj hamari zindagi mein dastak de rahi hai. Bas uski bhi dastaan batane ki koshish kar hi rahi hu. Well, agar aaj ke din ko dekhne ki koshish kare to aaj se shuru ho raha hai Islamic New Year. And iske saath hi aaj hai Muharram ka pehla din jo hame mauka deta hai ki apni zindagi mein nayi shuruaat ko, nayi ummeed ko aur naye iradon ko ek bar phir se shamil kare. مجھے ایک بات لگتی ہے کہ ہر ایک جو نیا سال ہے نا, یہ صرف ایک کیلنڈر چینج کے طور پہ ہماری لائف میں نہیں آتا, بلکہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم کوشش کر سکیں کہ کیوں نہ خود کو اور بہتر بنائیں. اینڈ اگر محرم اسلامک کیلنڈر کی بات کریں تو اتنا سمجھ جائیے کہ یہ جو پاک دن ہے یا محرم کا یہ جو موقع ہے, یہ نا سب سے پائس مہینوں میں سے ایک مانا جاتا ہے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی نئی شروعات کرنے کی آپ کوشش کر رہے تھے, دل میں کوئی خیال تھا جس کے لیے آپ ایک اچھے موقع کی تلاش کر رہے تھے, تو وہ آج کا دن ہے. ویسے ایک بات تو طے ہے یار, دیکھا جائے تو زندگی کا ہر ایک نیا دن یہ موقع دیتا ہے کہ آپ ایک نئی شروعات کر سکیں, لیکن چونکہ آج جینوئنلی بہت کچھ خاص ہے تو کیوں نہ اس موقع کو صحیح طرح سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں, گریٹیٹیوڈ کے ساتھ, ہیوملٹی کے ساتھ, پازیٹیوٹی کے ساتھ, یا جو بھی کریں دل سے کریں, پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کریں. باقی تو اوپر والا ہے نا یار ہمیں سنبھالنے کے لیے. آپ جو ہے بس اسی کی کٹ پتلی ہیں, آپ جس طرح سے ناچیں گے وہ آپ کو نچائے گا, بخوبی اس کے اشاروں کو فالو کریں. زندگی میں جو ہے نا اگر کچھ ملے گی تو وہ ڈھیر ساری خوشیاں. یار مجھے ہیپی نیو ایئر تو وش کر دو, بڑی غلط بات ہے ابھی تک آپ کا میسج نہیں آیا. ہیپی نیو ایئر ٹو یو آل. 5000186 آئی ایم ایگرلی ویٹنگ فار یور میسجز. انسٹاگرام مرچی ون کتریا مرچی انشو. مین وائل فلم کا نام قربان, سونو نگم اینڈ شریا گھوشال کی آواز سلیم مرشن کے ساتھ یہ گانا انجوائے. بندی کا نام انشو.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Aamir Khan, PK was an iconic film. Kahi sare iconic scenes the. Which one was the most difficult? Radio pakad ke khade rehna ya phir?
3: Usne mujhe takleef nahi, takleef mujhe paan mein hui. Kyunki pure film ke andar main paan khata hu. Mera kirdaar jo paan ka bada shaukeen hai. To din mein kareeb 100 paan ho jate the mere. Aur 100 paan se to badi takleef hoti hai. زبان چل جاتی ہے اس میں ہم سپاری نہیں ڈالتے تھے تھوڑا ایزیئر ہو جاتا تھا وداؤٹ سپاری چونا اور کتا ہوتا تھا
2: عامر خان اپنے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز بناتے رہتے ہیں دن کے 100 پان کون کھاتا ہے یار آپ سن رہے ہیں مرچی اٹس ہاٹ
0: بالی ووڈ بولڈا بالی ووڈ بالی ووڈ بالی ووڈ بولڈا
1: اونلی آن مرچی اٹس ہاٹ

0: سفر اشرین کلاس به سنای اکیس نه اور جب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو فکر نوٹ دوستو بہت ساری باتیں یوں تو ہم آپ کے پاس لے کر آتے ہیں لیکن اس وقت ہم اس اپ گریڈ کی بات کریں گے یا یوں کہہ لیں اس نئے پلیٹ فارم کو انہینس کرنے کی بات کریں گے جو بن کر آئے گا اب حکومی میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے
1: #974
0: یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ MCIT یعنی کہ منسٹری آف کمیونیکیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی نے آفیشلی آج لانچ کیا ہے نیو ایڈیشن آف حکومی پلیٹ فارم یعنی کہ حکومی کا اب ایک نیا پلیٹ فارم بن چکا ہے یس اور آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ حکومی کے اس والے جو ورژن میں آپ جائیں گے تو یہاں پر سب کچھ بڑا ہی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے ساتھ ایڈوانس ہو چکا ہے اور یہ قطر کے نیشنل ویژن 2030 کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کیا گیا اور منسٹری نے صاف کہا ہے کہ یہ آؤٹ کم ہے ڈیجیٹل فیکٹری کا یہ انیشیٹو لانچ کیا جا رہا ہے ٹو سرو ایز این انجن فار گورنمنٹ سروسز اینڈ ڈیجیٹل انوویشن ان دی کنٹری تھرو انٹیگریشن آف ٹیکنالوجی ڈیٹا اینڈ ڈیزائن ود ان اے یونیفائیڈ پلیٹ فارم یعنی کہ ایک جگہ پر ہی اب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور حکومی پلیٹ فارم اب آپ کو ایک دم نیا ملنے والا ہے اور ایک طرح سے یہ اپنے آپ میں قطر کے نیشنل ویژن 2030 کو سپورٹ کرنے والا ہوگا اینڈ بہت ساری محنت کی ہے اس کے پیچھے ایک بڑی ٹیم نے اینڈ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ہر دن کے ساتھ قطر میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا جو دور ہے وہ بہت تیزی سے بڑا ہوتا جا رہا ہے آنے والے ٹائم میں ہم کچھ اور بڑے ڈیولپمنٹ دیکھنے والے ہیں جس بھی ٹیم نے یہ پورا کام کیا ان کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں اور اگر آپ حکومی ایپ یوز کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ وہاں آپ کس طرح کا ڈیجیٹل ایڈوانسمنٹ ہوا ہے 89.6 مرچی ون پر اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے آج پارٹی کری ہوگی بخلاوہ کھایا ہوا کنافہ شورما سب ہوا ہوگا ہمیں بھی ملنا چاہیے مرچی اٹس ہاٹ
2: شام شاندار برانٹ ٹو یو بائی کمز ہیلتھ میڈیکل سینٹر

0: تمام یا سالار جماعت مصرائے اولا کی نقوہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں، تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں، آئیں۔
1: یہ کیا غالب کی گزل ہے؟